0: pirata.
1: Eu... Baronha, aí que tu tem cara chacha, o taxa, eu tenho que ter o buru bauá, tu cara uma dinas.
0: Uma jaqueta.
1: Uma jaqueta, aí.
0: Aí no Madinas.
1: Liprinha. Teu mão, aí. Oh, doakan ya tu, mudah-mudahan tu agama. Ya, cing diterima iman Islam nah. Urang teh milu bea sungkawa. Teu maot anjing. Musi musi gajah teh. Teu maot. Hawa tos atuh panginten tuang ibu raranaan. Anjing. Keun bae tong diceuceurikan da geus nasib beureun. Heuh, abuh ki parah anjing. Doakeun anguran tuang rama mulihna ka jati mula ka sate cing di tempat kiri di tempat anu nikmat munggu halo aji tah kitu amin gitu. Wah beuki parah.
0: Yuan TBC
1: beberapa bulan
0: kitu
1: TBC aing 3 bulan beberapa jeung nu kitu.